Giulio, sedergita za roko in se ne nasitno zaganjate v ladje, takrat res mrzim, mrzim globoko, mrzim te v morje.